mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins.

Maayong adlaw ka ninyong tenen nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Cassie. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan,

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano pala sa iyang taage karon? Mokining sa kababayeng taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga

Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

Wala kayo kumasayad kung unsa akong buhaton. Dilikit sa yun ang pag-ato og balik sa laboratory ni Andre. Aron pakisultihan o pasabton si Fiona. Kay mauaw na yun ko niya. Mahilang unta kung si Fiona lang ang naa dito. Pero, residensya usap ka to ni Andre. Dili mahimo magdiretso-diretso lang ko sa pagpakikita ni Fiona. Nga dili ko mag-agad niya. Dili, Kyuda.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

0: responsibly.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, RMN Cebu, mga kasama, alas 5.04 na sa kahaponon. Headlines. Puluhan sa itong mga balita karong hapon, Senado ni Convina isip impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong hapon. Sa gihimong panagtigom sa mga senador, si Senador Ranald Bato de la Rosa ra ang wa mutunga sa maong sesyon karong adlawa. Samtang atol sa pagsugod sa sesyon sa Senado karong hapon, sila si Senador Juan Miguel Zubere ug Senador JV Ejercito gikumpirmar nga kabahin na sab sila sa minority block. Samtang Senate President Alan Peter Cayetano nagpabilin sa iyang posisyon taliwa sa mga huhungihong nga pulihan kini sa katungdanan karong hapon. Samtang sa balitang lokal, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubutang na og trash trap sa pito ka mga major rivers sa syudad. Samtang lapad nga cancer screening ilusad sa dakbayan sa Mandaue. Dugang police report, niya usa ka PWD nga giingong namunal og tako sa laing PWD gipapriso. Samtang bay sa tighimog arma sa Danao City, girunda sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, pinasikad sa search warrant sa korte. Mao kadtong headlines.

0: wa kay masundan og lalaw ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulda.
0: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya.

Mengata sama, kumusta? Kini kiapun sepesela rekanas. Kini ang tulumanun, nga magatag ugting ugugtungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdam ta karon ang sugilanon, nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Jevan. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suking tipaminaw sa kwening tulumanon, bagong bayani. Ako si Jevan. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Sukad sa bata pa ko, naibawog na kailanag ko sa akong kaugalingon nga usa ko ka mahuyang. Ug dili na ako ikauaw. Kay bisag ingon ko ini nga mahuyang, naibaw ko nga dili ko inotel. Ug naibaw ko nga tarong ko nga pagkaanak sa akong mga ginikanan. Pero sama sa uban, ang amahan good mo ay numero unong mukontra sa atong pagkatao. Maong kada adlaw, andam kong ipamatuod niya. Nga bisag usa ko kamahuyan, duna sa ko'y kapuslanan. Sugdo na ko ang sugilanon sa diha pa ko sa Pilipinas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Marlo Ginaingon, ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaan. Mao kini ang hitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahigalimtan.

0: News. B3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. B3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sugdon ko sa dihang 7 years old pa lamang ko ate. Grade 1 ko na itong panahuna nga nakahibaw. Nga dili day ko tinuod nga anak sa akong giilang nga mga ginikanan. Gisulti ni mama kanako. Ang tanang nahitabo sa akong tinuod nga mama. Kung giun sa kuniya sa ihanga pagmabdos. Matod pa sa akong nadakan nga inahan ate. Nga wanay angay itago. Ug angayan akong masayran ang tanan. Ate, sadyang naapa ko sa sabakan sa akong tinuod nga inahan. Gusto ko niyang ipalaglak. Kay lagi, anak ko niya sa laing lalaki. Dili madawat sa bana sa akong tinuod nga mama. Nga makauban ko sa ilang pagpuyo. Ug aron mahapsay ang ilang kaminyuon, gihimo sa akong tinuod nga inahan ang tanang pamaagi para malaglag ko ate. Ug kay lagi, silingan man sila sa akong giila nga inahan karon. Naluoy siya ate. Mihangyo nga dili na lang kuno ko ipakuha sa iyang sabakan. Og may promise ang miadap ka nako nga siya kuno amo gasto sa ospital. Og mapadako ka nako. ATR.

Grabe na akong hilak at ER. Tungod kay halos kada adlaw. Atakihon siya sa iyang sakit sa kasing-kasing. Permi na akong nahuna-huna, ate. Magunsa na lang. Kumawala si mama. Magunsa na lamang ko. Ang labing sakit, ate. Dili may makapalit sa mga tambal nga giginahanglan sa akong inahan. Mag-uumar in taon ng akong papa, ate. Igo ra sa matag-adlaw ang ma-income ni papa. Nakahuna-huna ko nga muundang dalang sa pagtuon. Manarbaho aron makasurvive mi, ate, sa mga pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. O aron doon na ikapalit og tambal si mama. Busa, nag-apply ko gusa kakatabang sa edad nga 11 anyos. Manglaba, mangluto, manglawog sa baboy, magbantay sa bata. Aron makatabang ko sa akong mama, ate. Nagpasalamat sab ko sa Ginoo. Tungod kay buutan kaayo ang akong amo nga medyo gipadak-an nilang ako sweldo. Aron nga makapalit og tambal para kang mama.

na mga panahon, ate, nga sila mo palit og tambal para kang mama. Tungod kay maluoy na kayo silang magtanaw nga rin kanako. Apan, ate, miabot gid sa punto nga wa na makasurvive ang akong gidak-an nga inahan. Tungod sa sakit sa kasing-kasing, gikuha na siya sa labang makagagahom. Perte na akong hilak, ate. Murag isumbag-sumbag ang akong kasing-kasing. Sadyang may panaw si mama, ate. 45 ang edad di ini. Sadyang gikuha siya sa Ginoo. Niadong panahon na, ate, need na ko ang comfort sa usa ka tawo. Pero, bisag usa, why may comfort ka na ako? Kay si Papa mura pog mabuang sa pagkawala ni Mama. Giligon na akong akong kaugalingon, ate, nga dili mo surrender. Pagkahuman sa haya sa akong inahan, akong giistorya si Papa, na kung pwede mo balik ko sa akong pag-eskwela. Misugo si Papa, ate. Pero mura bagwa siya sa iyang saktong panghuna-huna. Lutaw kay siya istudyahon. Tingali tungod kay, wa pa siya makamove on. Sinahitabo kang mama. Milabay ang usa ka tuig, ate. Naminyo ang akong papa og babaeng perting malitaha. Kada adlaw ko ginakasukan sa bagong asawa ni Papa. Nga ambot nga no nga init kayo yung buot nga rikan ako. Hangtod nga naabot sa punto nga iya kong gituok, ate. Nasakpan kini ni Papa. Iyang gilaparo ang akong stepmother. Grabe na kong hilak, ate. Mo hinungdan nga nakahunahon ako nga mulayas na lang. Didto mapuyo sa balay sa akong tinuod nga inahan. Maong wa ko magduha-duha, ate. Miadto ko sa balay sa tinuod kong mama.

tuod man nakagraduate ko sa college. Grabe lipaya sa kong amo ate nga sa hingpit na tapos na ako. Ang akong pagtuon, nagpasalamat ko sa Dios ate. Tungod kong wala siya, wala ko'y mahimo. Sa adlaw sa kong graduation, naghimog gamay selebrasyon ang akong amo. Tungod sa akong kalampusan. Nining adlaw ate, wala ko damha. May pakita ka nako. Ang akong giilang amahan, naghilak, niwang nakaayo, nagkinahanglan siya sa akong pag-atiman, Ate R.

sigurado'ng wa ka diri sa kalibutan. Sa panahon nga may duol ka nga to kaniyagi sa likway kasi kaduwang higayon. And karon may duol siya para tabang sa imong manghod. Natural. Unfair kaayo. Ug di nimo ma-blame imong kaugalingon kung imo kining gibati nga to kaniya. Apan sa pikas bahin. Mas maayo nga walaon mo ang tanang kasuko sa imong kasing-kasing. Kay grabe ka fair ang labaw makagagahom nga anak kanimo. Iyang gipaminaw ang tanan nimong gipangayo. Iyang gihatag ang tanan nimong gipangayo. Ug way rason nga magpabilin ang kasuko sulod sa imong kasing-kasing. Love me so much and I will let you see. Nasayod ko nga dili overnight. Diha-diha dayon. Apan, manghinaot ko maabot ng panahon. Nga papasaylo ni mga tao nga nakapasakit kanimo. Tugon kay pinaagi ni Ana, hingpit kang magmalipayon. Way kasakit sa sulod sa kasing-kasing, way bagahi sulod sa imong kasing-kasing.